0: Небесная ave. То верту срано в кляоте. А чанам. Лебелья. То нам. Сонте, сонте.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।